0: Zwischen Späti, S-Bahn und Simmetring. Der Soundtrack deines Morgens. Original Orient, Original Berlin. Der Morgen auf Radio Orient.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش.

حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

شدم دیگه لای پیچ و تاب موها تو. از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. پیدام کن که گم شدم بازم

0: روزی دوباره هست، شروع پایان، شروع و این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.

0: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده، به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری